0: kwaya jakiri ni chisubi ya situ debuto lutaru nga wakanya ebi yava mkukebeda DNA ebi yara ganti umwana gwaka ya nida siwe we wabula wa Aisha na chibuka
1: aleta akalira
0: tugende mweyo
1: mweye nkola ya mweye chotena
0: atenze yangi na nagambe yangi
1: mpuze yo ya vachari
0: Rajimanyi.
1: Yakalira. Baga manga baka sura mchu.
2: Baga baba baka teka mazi.
1: Mazi.
0: Kula ye.
2: Mbwe kada waguru kati. Mbwe
1: kada.
0: Nga wange.
2: Nga uo. Singa kale mela
0: wabu. Mbwe weka sigara yo.
2: Mbwe kasigara yo. Wanaipa.
1: Na uli yaka akalira.
0: Atenze yangi indala.
2: Iyo. Awezi aziri kaizo pa.
1: Wakati mbubawa baake.
0: Atego wacho bo mwonsiba.
2: Omwano hizo muta.
1: Owae, okubana kona kulikuchi tata alinamu.
0: Tata?
1: Nani katiegi abachara.
0: Neda abachara.
1: Alemeza munga manyi dadi
2: alinamu.
0: Abachara baba yaya nokufuna omwana. Asoboro kula chona. Kati bambi hizo kusanganga omu kubano. Wabade taina yozi za dengali no kwa asibidi.
1: Na yorusi, cho chitufu cho gamba. Na yorusi nevye mfugundi. Ya asibi ya mfuna kwa nevye gende lako.
0: Kumuano yo.
1: Kumuano.
0: Tata aprovidinga.
1: Tata yenze. Tata yesudi.
0: Kati
1: alemeza muko. Nevye amanyanti, musadhi wa folia sogoro mwenge mchano. Talina nyuchili yao. Echo kusikira nigi na tebatira nyo kulemeza amu nyo
0: nyo nyo.
2: Inacho yogeda na nsijukiza statement ya tanyuma kuyisa kumpeo. Nyenga.
0: Oyagala jisa hao. Oyagala jisa hao.
1: Wano no muami wano. Bamu ise mbazira Muhammadi. Awela katale seguku. Angami enda vila kawasa. Kawasa yembo talina kasiba. Mbuye, baba baliye baje nuliyanga
0: akubiye wamu.
1: Chokanga mbambi mumu isiza bali bali naga. Gwendi gwe mugamba.
2: Aha. Yanka, kajikanyuma kuisa kumpeo kaji kwenye mezi. Olinga agenda agama
0: mama wako. Oba kujieko.
1: Okirizo kinyumye.
2: Agenda agata wate gende tichikizi wa ita kumpeo.
1: Chijaji.
2: Nesijaji.
0: Asose disclaimer.
2: Kana genda maso. Ntimu nango nabude usajia
1: wangu. Antika Nuri chiko lwalero sura sawa. Kati okugwa kwisi.
3: Sagara gramide.

0: Ulizisebo tusa nisokula.
1: Ene radio za piensi ya etekese mpaka zaka kensa ya vye mizanyo.
0: Enyabo we wano tukua niliza.
1: Eri gati jempi semu ya mwe.
0: Eyo ya fenyabo.
1: Oh. Right. When is the gestation period?
0: Mama zirirango, siku tegede bulungi.
1: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
0: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandikada.
1: Mpuzi kwa sete meka.
0: Jiri emitwale ebiri, joka.
1: Emitwale ebiri za Uganda, omama falanga.
0: Mama, emitwale ebiri eje
1: yeah,
0: Uganda.
1: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Omana wemba nechikaru nchibawa.
0: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti.
0: Akaunti tujiina mama.
1: Oh, chinkoze bubi ziri ku mobile money.
0: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
1: Nteka kezi jako, obezi jako zamwe.
0: Naye mama, ekitufu wanonyeji.
1: Ekitufu sentezo gwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakulabye, ngapita kumbelela mwangu.
2: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Ero kwe wandisa kuata nisenda kumetuare bidi joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okulida nekeneziyo kupe na duwa dilo die nsambia. We wandise. Orwodi ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiensia. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adil red and steady.